انا قلت لكم كم حاجه من الحاجات اللي ممكن يبقى انت رايح لها عشان تنبسط وهي تقلب في وشك او تنفجر فيك. انت ممكن تقول لنا ايه كمان؟

بص يا ده، في تفاصيل كتير ممكن تزعل، ولكن فكرة انك تخش فيلم او تخش سينما علشان تنبسط، عشان تخش سينما عشان تقول ده يوم جميل وانا مبسوط وانا هعيش حياة حلوة، والفيلم يطلع وحش. والله بص، انا ممكن اتغاضى لو الفيلم طلع وحش، بس الفشار ما ينفعش يطلع وحش. دي الحاجة الوحيدة اللي ما سمحش عليها المكان.

الجيم يا قاعدة. هو الجيم تصدق ده ممكن وانت مكتئب او متضايق او عندك ازمة تقول بص بقى انا هروح ايه، هروح افس في الجيم، هروح الجيم اطلع كل الطاقة بتاعتي وانبسط واتعب واعمل. فمجرد ما هتروح هتلاقي بقى الجهاز اللي انت بتحبه وعليه زحمة، تلاقي بقى الساونا النهاردة قافلة، تلاقي الحاجة اللي انت محتاجها مش شغال. يعني هي انت جاي ليه؟ علشان تعمل واحد اتنين تلاتة. طب الواحد اتنين تلاتة دول مش شغالين، يلا بقى انكد على نفسك اكتر، يلا بينا يا باشا.